0: Karin og Henning.
1: Nei, men Helle, det har blitt tirsdag og 15. september. Det går ikke svært til dagen.
2: Ja, 15. september, ja. Det har jo vært Emmy-utdeling i natt, det? I natt?
3: Ja, jeg tror det blir i natt, ja.
2: Ja, hvor, altså, Emmy-utdelingen er jo for, skal jeg si, Oscaren for tv-serier, eller tv-produksjon, da.
3: Ja.
2: Kan jeg si det?
3: Ja, det kan du si. Det er liksom en stor slott prisutdeling, og det skal deles ut priser, og det nummer, og
2: ja, ja, ja, rød løper og fine kjoler, og lalalala. Sett par fine kjoler, ja, altså. Det har ikke jeg råd til. Nei, men så begynner jeg å tenke på sånn, herregud, har jeg sett noen gode serier i det siste, eller? Og jeg har jo det. Det jeg snakker jo ofte om denne her Secret Lives of Mormon Wives, som er, altså, det er jo ikke akkurat supergod kvalitet på, hva skal jeg si, produksjonen.
1: Jeg ser de fikk null Emmy-er, faktisk.
2: Ja, vet du hva? De fortjener heller ikke. Nei, de gjør det. Det er jo veldig bra TV og veldig bra drama, på en måte.
3: Ja.
2: Men jeg har ingen å snakke om det med.
1: Nei.
2: Jeg har ingen i min krets ser på det. Jeg kjenner ingen som ser på dette her, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, fordi det eneste jeg kan gjøre er å bare gå inn på Reddit, eller se på Instagram og TikTok og se hva folk mener der.
3: Ja, det scratcher på en måte litt den samme itchen, men det er ikke helt det samme. Det er ikke det.
1: Ah, jeg har jo spurt dere 100 ganger om noen ser på Silo.
3: Ja,
1: nei, for det, ingen ser på det.
3: Din pokal, ja.
1: Ja, det er sånn perfekt serie å spekulere og drodle og ha teorier om.
3: For det er sånn apokalypse-scenario, de bor i en bunker,
1: ja. Og ja. Nå får man får vite mer og mer for hver sesong.
3: Om bunkeren?
1: Ja, nå kom nest siste sesong, nettopp blitt ferdig.
3: Hvor mange sesonger er det?
1: Det er 4 til sammen.
3: Okay.
1: 4 kommer vel om et år eller sånn, da. Halvannet kanskje. Okay. Jeg har ingen å snakke om det, jeg er med.
3: Er det sånn at det går tomt etter hvert, og ting avslør? Etter hvert så er det sånn, ja, og i avløpssystemet så er det en knapp.
1: Nei, men sånn som nå, så den sesongen her så lærte man hvorfor man endte opp i siloen.
3: Ah, ok, men sånn der kan jeg fuck meg, jeg liker det.
1: Ja, det er gradvis mer og mer informasjon man får da.
3: Ja, men jeg har også sånn, jeg har en serie som jeg har egentlig veldig lyst til å snakke med folk om, men jeg innser at det kanskje blir litt for nerd. Mm. For det er en serie som heter The Mighty Nine, som handler om, det er en gjeng som har spillet Dungeons & Dragons over flere år. Og så har de laget av den historien de har laget sammen, så har de fått laget en serie.
2: Ja, det tror jeg du har nevnt tidligere.
3: Ja, altså det er animert, men det er helt åpenbart for voksne.
2: Ja,
3: for det er pupp, og det er ligging, og det er blod og gørr, og det er bandskap og helvete. Men det er en ordentlig god historie.
1: Typisk D&D.
3: Ja, klassisk. Det er pupp og blod, vet
2: du. Jeg er sånn som ser serier om igjen, ja. Så nå er det Gossip Girl-sesong for meg.
3: Ja, det er det, ja.
2: Og Sex and the City. De to der, jeg har sett de sånn 1 milliard
3: ganger.
2: Nei, men jeg lurer på, du som hører på, hvilken serie er det du har sett i det siste som du synes er skikkelig bra, rett og slett?
3: Ja, del med oss.
2: Kan ikke du dele med oss? Mm. Kanskje du kan finne noen å snakke med?
3: Ja, kanskje. Ja. Vi kan sette sammen folk hvis de dukker opp. Se en melding i appen NRK.
1: Jeg trenger i hvert fall noen å snakke med.
3: Ja.

0: gulvet.
1: Ok, ja. Her jeg gjør.
0: Nei!
1: Nei, jeg hører ikke.
0: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det.
1: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.

0: Ari, hva er det du drev med da du var 17 år?
1: Oi, da jeg var 17 år, og da var jeg deprimert inne på soverommet mitt hver dag etter skolen og hørte på Lauryn Hill av en eller annen grunn.
0: Er det noe som ikke hadde tålt dagens lys av det du drev med da?
1: Nei, det vil jeg ikke si.
0: Det er mye som kan skape debatt og ting man har gjort, selv om det er veldig lenge siden. Det snakker denne kjente stemmen om.
2: Så jeg har lagt merke til at da jeg var 17 og 22 er gjenstand for debatt nå.
1: Er det Chirag Patil?
0: Det er helt riktig.
3: Gjenstand for debatt.
0: Men hva er det han gjorde som 17-åring og 22-åring som folk snakker om?
3: Altså, jeg er Carpe Femme, jeg har ikke følt meg så lenge. Det er
0: kanskje litt nisje, litt usikker.
3: Men vi skal prøve å finne ut av det. Jeg skal prøve å komme på gjett her.
0: Det tviler jeg vel ikke på at dere skal få til. Vi finner en fasit på sensurert enten vi vil eller ikke om et par minutter.

0: Hei, god morgen. Det Petra Morgen, tirsdag den 15. september.
1: 15. september, det har vært Emmy-natt. Vi har pratet om serier. Vi har...
2: Vi har også nevnt serier vi på en måte aldri helt får tid til å se, men som vi gjerne har lyst til å se.
1: Ja, og så liksom hvilke serier vi har gitt vår liksom, personlige Emmy til da. Mm-hmm. Men hvilke serier det du har lyst til å se som du ikke har fått sett, Henning?
2: Claudia. Litt uvisst. Hun har skrevet at hun anbefaler på det sterkeste Widow's Bay. Og det en serie jeg har hatt veldig lyst til å se.
1: Ja, den har jo fått en del Emmys.
2: Han har fått bøttesvis i natt. Og det med vilje, så, jeg husker promoløpet til den serien var veldig sånn, du skjønner ikke helt hva det er. Fordi det er markedsført som skrekk, men så er det visst nok humor, men så er det skummelt. Og så handler det om en liten landsby, hvor det en flytter for å få økt turismen dit, eller noe sånt. Og så viste det seg at han oppdaget et eller annet der. Og så er med vilje prøvd å ikke leste meg opp for mye på den, fordi visst nok er den vanvittig bra.
0: American Comedy Horror.
2: Ja, ikke sant? Det gir mening, det gir mening. Ja, for det virker freaky og ubehagelig, og jeg kan sette pris på å sette meg ned i sofaen en dag og føle meg litt ubehagelig.
1: Har du noen, Jonas?
0: Nei, jeg synes, nå har jeg for mye.
1: Du har for mye å se på?
0: Det er for mye.
2: Ja, men det er for mye nå.
0: Jeg orker ikke mer, jeg er lei av serier allerede. Ja.
2: Vet du hva?
0: Og det er før høstsesongen har begynt skikkelig.
2: Jeg sa det i sted når vi ikke hadde mikrofonen på, men fuck TV2, for de har faen meg gitt ut alle seriene sine på en gang. De så høsten kom, og så var de sånn, her har dere serien. Og så er jeg sånn, herregud, dette er jo alt for mye på en gang. Du trodde det var mye, vent til våren, da kommer spillet. Og farmen kjendis.
1: Ja, men det er snakk om reality. Jeg synes ikke det er nok, jeg synes jeg trenger litt mer. Jeg trenger mer utvalg.
2: Jeg synes det er alt for mye, og hvis Victor Sotberg dukker opp i nok et program på TV2 og gjør det til et sosialt spill, så klikker det for meg.
0: Er ikke det jobben hans nå?
2: Ja, det er jobben hans,
0: men det
2: kommer til å klikke for meg.
0: Det er derfor han lever, det er hele hans eksistens er bygd på akkurat det, dessverre.

0: Hei, god morgen. Det tirsdag 15. september.
1: Kong Harald død. Lenge leve kongen. Det altså kong Håkon det snakk om. Og nå det klart. Dette arven etter kong Harald.
0: Ja, for de får jo ikke bare et spennende sted å bo med en gøy adresse midt I hovedstaden.
1: Nei, de har jo et en, ja, det jo en bolig med spennende plassering, og den ikke mye arealeffektiv, det kan jeg fortelle meg en gang. Det et spennende prospekt der, men han, de har arvet andre ting, og slottet per def tror det staten sitt.
0: Yep.
1: Staten Norge. Men det en del private eiendommer og eiendeler som gått videre til Kong Håkon fra Kong Harald.
0: Mm.
1: Blant annet Kongsætra på Voksenkollen I Oslo, Prinsehytta som ligger I Sikkelsdalen I Jotunheimen. Det her høres ut som sånn Askeladden-sted.
2: Ja,
1: det må jeg få lov til å si. Jeg kommer fra Kjongsfjord, så jeg får lov til å si det. Sommerhytta på Mågerø også.
2: Mågerø.
1: Mågerø. Det dit man skal.
2: Mågerø Allé.
1: Mågerø Allé. Vet du hva de verdt, de eiendommene til sammen?
2: Sikkert et par hundre mil, da, antar jeg.
1: Ja, 390 millioner. Det nesten en halv milliard.
0: Det penger, ja.
1: Hvor kongsetere alene 200 millioner.
0: Hvor har Harald fått disse pengene fra?
1: De får vel appanasje, da ikke det?
0: Jo, men de får de så mye at de kan kjøpe eiendommer hvert 300... Altså, de var sikkert ikke det da.
1: Nei, de var nok ikke da. Og så ville jeg jo tro at 16 millioner får kongeparet for å beskjed om på det.
2: Vet du hva, jeg synes, altså, I forhold til resten av Europa, så må jeg si, det ikke så mye.
0: Nei, men allikevel.
1: Allikevel, det mye penger.
0: Jeg tror
1: ikke kong Harald gnudde seg på hodet og sa sånn, ja, vi har ikke råd til julegave I år.
0: Nei, kan ikke de bukke seg en tur I Abrahavn på en måte, og, hvis de trenger det, eller DNT-hytter rundt omkring?
1: Og vi får jo lønn av staten, ikke sant? Mm. Egentlig I praksis, for det NRK også, ja, ikke sant? Men vi skatter til staten og sånn. Kongeparet, de skatter ikke. Fryktelig lett skattemelding. Han... Åh, tror de koset seg eller på kongehuset når skattemeldingen kom? Send inn, trenger ikke titte over der.
2: Nei, men jeg, altså, så, skal ikke jeg sitte her og forsvare liksom, det, men jeg vil bare si at det norske kongehuset tjener altså forferdelig mye mindre enn resten av verden.
1: Ja, men...
2: Det det fattigste kongehuset i verden.
1: Ja, men det jo som at en milliardær skal være sånn, ja, men se på Elon Musk, han tjener mye mer med. Altså, sånn, jo, men du har fortsatt uhorvelig mengde penger.
2: Ja, det
1: men,
2: et godt poeng.
1: Det skal vi si at en del av de her eiendommene blir jo prisatt høyt, fordi at de historiske, de unike. Ja, okay. Det noe man... De hadde sannsynligvis ikke vært verdt I summen, hvis ikke kongehuset, ja.
0: Ja, så det juks.
1: Men, så vil jeg si til kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, hvis dere trenger en litt sånn hipp og kul fyr å henge med på hytta, meg. Det bare å sende meg en melding. Jeg tilgjengelig på 46, 80, 45.
2: Og hvis jeg vil kvotere inn en minoritetskvinne, så jeg her jeg også.
0: Jeg single. Det det.
1: Ja, det er det.
0: Ja,
1: det er det.

top class. Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Det vi burde se rett, det finnes det nok her. Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for

0: Stjerner på P3, vi har fått melding her fra Camilla som skriver: Hæ? Er forsalget i dag? Er det ikke i morgen? Nei, det står på Karpe sine nettsider at forsalget til deres aller siste konserter, det er i dag klokka ett.
1: Ja, men du må melde deg på da.
2: Ja, og så har de ordinært salg på torsdag. Så Camilla, du er faktisk hverken ful eller fisk akkurat nå. Nå må du ta det, sa
0: du. Du er slange.
2: Ja, du er en slange. Du er en slange. Jeg skal på konsert på fredag. Nå skal jeg på RSP og Tomax, rapduo fra Nord-Norge. Ble kjent for å sample en Halvdan Sivertsen-låt og lage rapplåt ut av det.
0: Kjent, ja.
2: Ja, kjent i Nord-Norge i hvert fall. Ja. En slags anthem da. Og så pratet jeg litt om det konserten, og så var jeg sånn, ja, jeg tror jeg vil ha på denne t-skjorta her, og da hadde jeg på med merch fra RSP og Tomax, som jeg synes er stilig. Og så lo produsent Johannes og Arin Soltampana hånlig og sa, kan ikke ha på artisten sitt eget merch. Og så var jeg sånn, men hvorfor kan man ikke det?
0: Er det regler for sånt?
2: Ja.
1: Nei, jeg synes ikke det er noe kanskje et uskreven regel. Jeg føler det blir litt overkill, hvis jeg mener. Du har allerede kjøpt billetter, du skal allerede på konserten, så hvorfor skal du også på en måte kle deg i klærne til artisten. Jeg føler liksom du viser mer personlighet av å ha på det du selv vil ha på, på en måte.
0: Hva heter kanalen du jobber for, Arin?
1: NRK.
0: Hvor er du nå?
1: NRK.
0: Hva har du på hodet ditt?
1: Drømmelaget.
2: Et NRK-produkt.
1: Ja, men jeg er på jobb, på en måte. Jeg er ikke...
0: Oh, ja, så hvis jeg ikke hadde fått betalt for deg på konserten, da er det helt greit.
1: Å, 100%.
0: Ok, ja.
1: Neida, nei, men jeg føler ikke det er det samme.
0: Nei, ok.
2: Okay. Men hva er det som er forskjellen? Eller ta en fotballkamp, da har du på det drakta til laget ditt. Eller hvis du drar på en Harry Potter-convention, så er det kanskje den ene gangen det er innenfor å ha på seg kappe og tryllestav.
1: Ja. Jeg vet ikke, jeg er veldig dårlig på å argumentere, Marke.
0: Men... Sorry, jeg har ikke meningen å spille ben på deg så fort. Altså. Bare,
1: nei, det går helt fint.
0: Det må være litt ironisk at du satt deg selv.
1: Jeg synes det er, for man blir liksom, man litt selv overivrig ut da, men herregud, ja. Du kan se ut som akkurat sånn som du vil.
2: Altså. Jo, og da setter jeg pris på. Nei, jeg synes bare du og produsent Johannes hadde liksom ikke egentlig noe argument. Altså. Jeg tror det her handler om at dere er litt redde for at andre skal tenke at dere er for mye fan.
1: Kanskje. Kanskje det er egentlig jeg som er den usikre. Det er jo åpenbart jeg som er den usikre her. Men jeg synes det er noe med det. Jeg føler kanskje det kan bli litt for barnslig. Okay. At du er sånn, her har du en stor mulighet til å liksom vise hvem du er.
2: Men ok, ja, for her er forskjellen, tror jeg. Fordi at jeg drar på konsert for å se på artisten fremfor låta. Jeg drar ikke dit for å vise hvem jeg er.
1: Ja, det er veldig godt poeng.
0: Men hvor mange andre tror du har på seg merch på den konserten?
2: Eller? Jeg tipper en god del, ja.
0: Du tror det, ja.
2: Jeg tipper, ja.
1: Men for meg så faller det meg aldri inn og tenker sånn, nå skal jeg på si Karpe-konsert og ta på meg Karpe-merch.
2: Nei.
1: Eller ta på meg Sabrina Carpenter.
2: Det kan godt være. Men vi har laget en avstemming da. Kan man dra på konsert i artistens eget merch? Jeg har opplevd mye motstand i redaksjonen, så jeg er litt spent på hva folk tenker. Stem i appen NRK Radio, og utdyp gjerne i innboksen vår, også i appen NRK Radio.

0: Henning skal på konsert på fredag. Lurer på om det greit å ha på seg artist-merch på konsert. Jeg har fått litt motstand mot det i redaksjonen, og jeg bare sier, Linn, prøv å dra meg inn i dette. Jeg har ikke sagt noe. Dette Arin og produsent Johannes sitt verk. Det de som helt høy i huet her. Hun skriver, drar dere på fotballkamp for å vise hvem dere også, da, eller? Er ikke merch litt som å heie på artisten? Altså, du har jo på deg drakter når du er på kamp.
1: Jo, ja, jeg føler ikke egentlig... Det er egentlig godt poeng, men jeg føler liksom ikke kamper er helt det samme, for det Ja, jeg vet ikke, jeg har ikke noen argument.
2: Nei, men, det er, men, jo, men jeg er jo enig, det er jo ikke det samme, for det er to lag som spiller mot hverandre, og på en måte da... Hvis det hadde vært to konserter, så foregikk samtidig.
1: Ja.
2: Og de var mot hverandre.
0: Ok, for å vri helt på det, Sander spør... Når skal man ellers gå med merchen? Fordi du ender jo fort opp som en charterfeber-karakter.
1: Ja, men for det her er mitt poeng. Du kan bruke merchen alle andre dager i året.
0: Åja.
1: Bare akkurat på konserten så trenger du, for jeg har masse merch som jeg bruker på fritiden min, liksom. Jeg bare har ikke på meg... altså, du ser ikke meg gå på med all respekt liveshow og ha på meg med all respekt genser. Selv om med all respekt, altså du kan ha på akkurat hva du vil.
2: Ja.
1: Eller at jeg drar på undergrunnkonsert og ha på meg undergrunnmerch på en måte.
2: Men det vil jo faktisk tørre påstå, i med all respekt tilfelle, så er det jo faktisk enda mer kredd å ha den t-skjorta, for den deler de jo ut til folk som har sendt inn og bidratt til programmet.
1: Jo, kanskje det. Kanskje det er enig. Jeg husker jo ikke å stå i argumentene mine.
2: Men Anonym, det synes jeg var hyggelig, for det har jeg tenkt på. Anonym skriver, jeg vet ikke hvem det er, men har spilt en del konsert. Og det er alltid hyggelig når folk kommer med våres merch. Og det er jo litt gøy at artisterne selv synes det er gøy at man dukker opp i merchen.
1: Det synes jeg er hyggelig.
2: Det er koselig.
1: Jeg har jo en på laget mitt der, heldigvis. Jeg skriver, så lenge merchen ikke brukes som et symbol på at man er mer fan eller har vært fan lenger enn andre, så går det vel bra. Men trikset er jo å bruke merch til et band som ligner for å vise at man er på rett sted og kanskje starte en samtale. Og så, ja.
0: At man skal ha på seg ikke artistens merch, men noe som er i samme gate.
2: Ja, for jeg synes også da, altså, ja, jeg synes også da ble det litt rart. Det var noen som slengte seg på faktisk på minutter samtidig som den meldingen skrev. Alle konserter har vel publikum hvor flertallet går i artistens merch. Det som er weird, det er å gå i andre artister sitt merch.
1: Ja,
2: så er det man også delt.
1: Ja, men på en måte, hvis du er liksom, hører på noe som er ganske beslektet, da, så er det sånn, jeg hører du også på det? Så, da føler du at vi er på samme sted alle sammen. Men Henning, du går liksom ikke på Tusenfryd, du har på seg Tusenfryd klær. Eller du går ikke på stand-up-showet til Henrik Farlig å ha på deg Henrik Farlig t-skjorte med trynet hans på.
2: Nei, ikke med trynet hans, men jeg har vært på stand-up show med, eller på show med fjerde etasje, og hatt på med fjerde etasje genser.
1: Ja.
0: Ok, nå er jeg på Aris i dag. Nå havner jeg på Aris i dag, faktisk. Jeg er litt nerd.
1: Ja. Men hvorfor har du på deg Kjartan Lauritsen genser nå? Hvorfor bruker du ikke den kun på konsert?
2: Nei, jeg bruker den ikke kun på konsert, men jeg bruker den nå også. Jeg skjønner ikke helt, fordi var ikke du der at man kunne bruke den alle andre dager i uka?
1: Ja, men du vil jo bruke
0: den på konsert. Jeg er på laget
1: med Henning igjen. Jeg mener jo selvfølgelig at du skal bruke alle andre dager i uka, men hvorfor bruker du...
2: Les opp argumentet fra produsent Johannes.
1: Nei, jeg gjør ikke det.

0: Vi snakker om hvorvidt man kan ha på seg artist-merch på konserten til den artisten, og det jo overveldende flertall for ja I innboksen vår I appen NRK Radio. Men så kjenner jeg likevel litt motstand her, litt friksjon, så jeg lurer på, kan vi bli enige om når det blir innenfor å ha på merch? Fordi jeg har jo en følelse av at den liste jeg presenterer nå, så vil alle si, her tar vi ikke på oss det.
1: Ok.
0: Hvis vi starter med Den norske opera og ballett. Tar du på deg t-skjorta hvor det står Den norske opera og ballett?
2: Nei.
0: Nei, ok. Hva med...
2: La Henning svare da.
1: Nei, det blir litt frankt, ja. Synes jeg.
0: Hva med Kurt Nilsens julekonsert? Tar du på deg enten en idol t-skjorte eller en nissedrakt?
2: Nei.
1: Men det jo... Det idol...
2: Nei, du skal ikke gjøre et humorpoeng ut av alt.
1: Jo, det idolgreien synes faktisk jeg. Det synes jeg grei.
2: Nei.
1: Jo, det synes jeg.
0: Adele.
2: Nei, for når du på Adele-konsert, så skal du være pent kledd, og det ikke pent kledd å ha på seg en Adele-hettgenser.
1: Nei, jeg synes det må være lov.
0: Ok, litt samme gate, men litt mer tempo da. Bjørn Eidsvåg.
1: Ja, jeg synes det må være lov.
2: Ja, der jeg enig.
0: Det synes jeg gøy.
1: Hvorfor ikke? Du jo helt... Hva det egentlig du mener, Arin? Jeg skjønner ikke.
0: Det fordi det blir ironisk hvis du gjør det da?
2: Litt.
0: Ok.
1: Men det helt inderlig på Kurt Nilsen.
0: Ja. Ok.
1: Men... Arin, det skal ikke være sånn humor på poenget. Du kan ikke drive og legge ironi på ting.
0: Hva med Astrid S?
1: Ja.
0: Da vi på noe. Ja, da det greit.
1: Det må være lov, mener jeg.
0: Arin?
2: Jeg føler det blir... Nei, jeg føler det blir noe barnslig med det.
0: Tobias Sten.
1: Ja, det må være lov.
0: Det mitt siste bud. Der mener jeg at du må være enig. At først, der må det være lov.
2: Ja, men jeg kan ikke si noe. Det høres fordomsfullt ut, men... Ok, greit da.
0: Hva tenker du for eksempel?
1: Hva har du tenkt på som høres fordomsfullt ut? Ta så spiller tid.
2: Ok, det et eller annet med liksom sånn... Nei, jeg vet ikke.
1: Jo, si det. Du har åpenbart noe du brygger på, men du tør ikke å si det. Si da!
2: Jeg ber deg om en cowboyhatt. Da synes du kan gå med cowboyhatt.
0: Er ikke det litt merchete da?
1: Jo, det jo litt
2: sånn selger det selv. Ja, det vil jeg si.
1: Hva var det du hadde tenkt å si her?
2: Nei, jeg hadde ikke tenkt å si noe, men nei, bare gå videre.
0: Ja. Jeg var på Sara Larsson-konsert, og syntes det var veldig gøy at alle gikk med på en måte litt sånn 2000-tals klær, og med glitter og med bling.
2: Ja, for jeg føler det blir
0: sånn... Det ikke merch, men det jo bestilling fra artistene.
2: Ja, men da synes jeg blir sånn, da blir det nesten som du klær deg ut.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det gjør jo alle sammen.
2: Ja, jeg synes det noe rart på å bare ikke være deg selv på konsert.
0: Åja.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da så...
1: Men ja, jeg tror det faktisk oppriktige der skillet jeg. Vi la det, fordi at jeg drar på konsert for å dra på konsert, men du drar litt for å være deg selv.
2: Mm. Ja, men jeg drar på konsert for å dra på konsert, men jeg vil jo dra på konsert som meg selv, jeg vil ikke kle meg ut.
0: I studietiden så tok Arin på seg sine jeans og sin svarte hoodie og dro på togafest. Sånn er hun, fordi hun vil være
2: seg selv. Ja, men konsert, jeg vet ikke, vet du hva, jeg tror faktisk jeg det rare her. Jeg må bare stå i at kanskje jeg det rare her.
1: Eller så kan du holde med Johanna, noen ganger så går hun på Kiwi med Rema 1000 handler nett, og det går også helt fint.
0: Det er gøy.
2: Ja.
0: Det er bra, vet du hva? Det litt sånn tullemørs, det liker jeg.

0: prøve. Men Markus, som mener at det bør være maks 50 års aldersgrense på Stortinget. Ja. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.
1: Sandra har slengt seg på diskusjonen, sendt oss en melding. Tror det blir feil å aldersdiskriminere 50 pluss. Politikere skal jo representere befolkningen, og vi har også 50 plussere i befolkningen. Jeg synes det var en gøy måte å formulere på det. Men å ha en øvre alder hvor politikere også må pensjonere seg, det synes jeg er en bedre løsning.
0: Men vi er jo sykelig opptatt av at hele landet skal være representert, og man får jo tildelt ut fra hvor stort fylket er, både i areal og i antall mennesker. Burde det ikke da også være sånn med alderssegmenter?
1: Jeg mener oppriktig på at man burde hatt, kanskje ikke mange av de, men et par 12-åringer på Stortinget.
0: Ok.
1: Og på samme måte burde man hatt et par 90-åringer. Bare fordi at, ja, de kommer til å være helt ute der de fleste gongene, men noen ganger når de er sånn, faen, hvordan har 12-åringene, så kan 12-åringene si, vet du hva, det er dritvanskelig, vi får for mye lekse, det er det.
2: Jeg er ikke helt uenig med deg, faktisk.
1: Ja, det er en skrekk idé.
2: Kanskje sånn 4 12-åringer?
1: Ja, ikke, vi kan ikke av 169, det kan ikke være mer enn 4 12-åringer. Ja, men,
2: også kanskje 10 90-åringer, liksom. 10? Ja, jeg har veldig hjerte for eldre.
1: Ja, exakt. Mm. Så blir det en bleieskift på Stortinget.
0: For min bestefar også har vært så surret han også, begynt på sånn, ja, det er vanskelig, det er mye lekser på meg også, ikke sant? Så det blir jo grenser,
1: kanskje. Jeg kunne gått begge veien. Ja.
0: La oss sjekke da om folk er med. Stortinget bør ha en maksalder på 50 år. Det bør vi absolutt ikke.
1: Nei.
0: 81% er uenige, og kan også røpe at det er relativt mange unge som er med på det laget der i dag.
1: Ok, ja. Men det er gøy.
2: Det er fint å høre. Jeg har så svagt punkt for de eldre. Så jeg synes... Hvorfor ser dere sånn?
1: Nei, jeg er såpass barnslig at når du sa jeg har svag punkt, og jeg var... Og så kom det en T, og så ble jeg litt skuffet.

0: Senna Sparrow, Great Expectation på P3.
1: De siste dagene så har jeg tatt drosje til jobb.
2: Hey, big balla!
1: Nei, fordi jeg ikke har hatt tilgang på bilen min. Den er på en liten facelift. Men det ikke poenget. Poenget at når jeg har sittet I disse taxiene på vei til jobb, så har alle hatt en ting til felles, og det at det iskaldt.
3: I taxien.
1: Mm. Og det fordi, jeg antar at det fordi mange av de elbiler, og man sparer veldig mye strøm på å ikke ha på varme.
3: Mm-hmm.
1: Men jeg som kunde fryser de ikke eksisterende ballene av meg.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, så det iskaldt, og på morgenen så det litt kjipt, for man ofte litt kaldere på morgenen, vet ikke, så det blir ekstra kaldt.
3: Mm.
1: Jeg tør ikke å spørre om de kan sette på litt varme.
2: Mm. Har du prøvd?
1: Nei.
0: Oh, ja.
1: Jeg føler jeg pisser på yrket deres hvis jeg sier hei, kan du ta på litt varme for meg?
2: Oi. Det kommer jo litt an på hvordan du sier det.
1: Ja.
2: Hvis du kommer inn og sånn, hey, nå får du på varmen med en gang, eller skal du ha ei stjerne, eller din forbannet dildo? Mm.
1: Ja, og noen ganger også, ikke bare det, så kjører de også, liksom, de tar omveier, og jeg har forhåndsbetalt, så det koster dem liksom, ja. Ikke mer eller mindre på en måte, men jeg tør heller ikke å si fra, sånn, du kunne kjørt der, for igjen føler jeg pisse på yrket deres, jeg skal ikke fortelle dem hvordan de skal gjøre jobben
2: men,
1: sin.
2: Men da synes jeg, særlig hvis det forhåndsbetalt, så synes jeg faktisk du pisser litt på dem.
1: Hvis jeg sier ifra?
2: Hvis du sier ifra, når de kjører forbi, så sier de sånn, du kunne faktisk ta til venstre der. Men, mens du sitter og fryser og hytter, ja. Du kunne ta til venstre der.
1: Ja.
0: Men der jeg null skam på sånne temperaturting.
1: Ja, du det.
0: Ja, men det verste hvis du kommer inn I en bil, og noen tydeligvis vil spare penger på bruk av aircondition, da blir jeg sånn, du må åpne vinduet. Dette går ikke. For eksempel, vi tok taxi sammen for ikke så lenge siden, og sjåføren bare hadde skrudd av alt, og det tok opp og ned vinduene hele tiden. Da kjente jeg noe.
1: Nei, det var ikke han som tok opp og ned vinduene, det var vi, men...
2: Ja, det var faktisk meg og Arin.
0: Var det dere?
2: Vi fikk beskjed.
0: Åja, fikk du streng beskjed
2: min
0: I sluttet?
2: Jeg fikk streng beskjed på øret mitt.
1: Poenget mitt jeg frekk hvis jeg sier enten hei, du kjører om meg, eller hei, kan du ta opp varmen, fordi jeg fryser, liksom?
2: Varmen synes du kan gjøre med god samvittighet, men hvis du begynner å bli som backseat driver, så tror jeg hadde blitt provosert.
0: Ja, det må du slutte med.
2: Ja.
1: Da det notert. Da skal jeg bare... Men
2: prøv I morgen. I morgen så går du inn I taxien. Jeg skal ha rapport fra deg I morgen.
1: Jeg vet ikke om jeg skal ta taxi, men vi får se.
0: Hvis du starter med å si, åh, kaldt I dag, eller?
2: Ja,
0: hvis du starter på veien.
2: Åh, kaldt I dag. Kan du skru opp varmen litt, kanskje?
1: Den var god.
0: Nei, nå kjenner jeg at vinteren nærmer seg. Nå fryser jeg på tatterne, så kan du se om man gjør noe bedre.
2: Frys på patterne, kom an, få på noe varmen.
1: Kan jeg kjenne på temperatur?
0: Vil parodi å kjøre klokka 08.25.
4: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå mm. Aldri sagt det til henne

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Ida Lova på P3. I går var det et snodig øyeblikk på radioen, da jeg måtte be Arin om å kle av seg.
1: Så jeg har på meg altså, en herrebokser i dag, og jeg må bare si, altså, så fantastisk. Det så deilig, den sitter helt perfekt også.
0: Kan jeg si?
1: Jeg føler altså en fuckboy.
0: Ja, det jeg skulle si.
1: Men ja, jeg føler meg litt hot.
0: Ja, du følte deg hot.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Gikk med den hele dagen.
1: Jeg gjorde det.
0: Ja, hva synes du? Hvordan var opplevelsen?
2: Ble det bedre og bedre?
1: Ja, det vil jeg si, det blir bedre og bedre. Og det som er at jeg hadde ikke sett meg selv med den før jeg kom hjem.
0: Nei.
1: Så da jeg kom hjem og tok av meg buksa, og så så jeg meg selv i speilet, så var jeg sånn, ok, jeg fucker med dette her, fordi man fikk også så fin rumpe i det også.

deg. Hun flekser weed og liv i byen og har ikke lagt seg. Men jeg har heller ikke lagt meg, så fuck meg. Redd for å like deg blant folk som ikke liker deg. Jeg elsker deg. Ketten min er hjemme, og denne frykten er jeg fremme. Men hun var ikke en jeg glemmer.

0: calling. Hvor mange timer har du sovet i natten hit?
1: Jeg kan ikke telle, men 6, 2, 8, 10 timer!
0: Du er en mann med et fullt energilager på plass.
1: Ja, det er som det når du ser på telefonen din, så er det 100% serum.
0: Ja.
1: Det er der jeg er nå. Det er ikke så ofte. Vanlig sånn 80-85. Selv når det er 90, så er det sånn, wow, men nå 100!

0: Hiwa og Isa. Vi må feire bragden, Nate.
1: Ja, selvfølgelig må vi det.
0: Jeg synes vi må gjøre det samme med Jørn Einar, ja.
1: The man that started the whole thing.
0: Ja, vi tar en telefon til han og håper han svarer om cirka 7 minutter.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Petremorgen med Jonas, Arin og Henning.
1: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
0: Petremorgen.
2: Alle hverdager fra 6 til 9.
0: Fra 6 til 9.
2: På Petre.
3: Jeg din trøst.
4: Jeg din hånd.

0: Taylor Swift var det der. Vi skal sjekke livsgnisten vår. Skalaen den er fremdeles 1-10. Vil den syke mannen begynne?
1: Ja, jeg kan begynne. Jeg har jo litt foggy oppi hodet, tåkete.
2: Foggy.
1: Men det var også en nedtur i min livsgnist at jeg har fått mitt første avslag som kunstner. Jeg har fått mitt første avslag som kunstner fordi NRK.
0: Du har fått ditt første avslag som kunstner.
2: Ja, NRK, sa du nå at du har fått ditt første avslag som kunstner?
1: Jeg sa at jeg har fått mitt første avslag som kunstner, altså. Ja. Fordi her i NRK så skal det være en sånn høstutstilling for NRKs ansatte, der man kan sende inn bilder. Mm. Så jeg sendte jo da veldig håpefylt inn 3 fotografi jeg har tatt, og fikk da avslag. Jeg ble rett og slett knust.
2: Ekte fotografier, eller var det bilder av oss, eller sånne ting?
1: Nei, det var ikke...
0: Ikke vi ekte fotografier,
2: Markus. Ja, jeg tenkte at det skulle komme sånn et ubehag, sånn, jeg har tatt bilder av det, og nå vi stod på dassen, og vi skulle lage Norges beste jobb, da, så vi gjorde...
1: Jeg kunne ha sendt det, ja.
2: Har du sett en ekte fotografi?
1: Altså, jeg har sendt ekte bilder som jeg synes var litt fin og artig,
0: ja.
1: Så det er litt svårt.
2: Det skjønner jeg svårt, ja.
1: Vrenger kjernen
0: sin. Altså, ikke det blir... Men det er kanskje en annen elite. Du må huske på sånne krigsbilder av folk som gjør liksom ekte jobb her på NRK.
2: Men det, hvem er det som vil vinne i kunstforeningen? Et krigsbilde?
0: Ja.
2: Anne krigsbilde. Men var det for eksempel, du, når vi hadde sett Terminator 2 i våres, så stod du og tok bilder av solnedgangen etterpå med kameraet
1: ditt. Det er det tristeste, at du tok bilder av meg som tok bilder av solnedgangen.
2: Det var jo dritsøtt at du gjorde. Ja, det du har aldri vært så søtt.
1: Men det var veldig vakkert da. Ja. Altså Karl Johan og sola gikk så bra.
2: Men det morsomt var at da jeg måtte, for da jeg var sånn, fin solnedgang med kameraet sitt, så jeg, du kan bare ta bilder av det. Jeg er litt nør da. Ja, men ta det hvis du vil ta det, men du gjør det.
0: Du må bare være tro mot deg selv.
2: Sendte du inn det?
1: Nei, det var ikke en del.
2: Kanskje du skal gjøre det da?
1: Ja, neste år så må jeg sende inn bilder av solnedgangen i kameran da. Da er større sjanser. Nei, så livsgnist 3 altså. Så når man vrenger sjæla si, så får man avslag. Det gjør vondt.
0: Det er vondt å vrenge sjæla si, ja.
1: Hvordan går det med dere?
0: Avskjedd på grått papir. Jeg legger meg også på
1: strengt.
0: Ja. Husker dere?
1: Det var ikke det. Du må fortelle hva det er først.
0: Jeg skal bare si, husker dere avskjedd på grått papir i leken?
2: Nei.
0: Da trenger ikke vi å gå inn i det. Det er noen barneskolelek. Jeg legger meg også på livsgnist 3, fordi jeg har prøvd nå, jeg vil si, i månedsvis å få min familie til å komme på besøk til Oslo. Det var min søster og mine to niese for liksom å få en jentetur. Og det lar seg virkelig aldri gjøre. Det lar seg aldri gjøre, og jeg er på randen rett og slett. Nå har jeg bestilt med tur hjem selv til Finnsnes.
2: Har du fått avslag på grått papir?
0: Om jeg har fått avslag. Jeg snakket med søsteren i går. Vi prøvde iherdig å planlegge en helg som skulle funke for begge. Fant ingenting. Til slutt var hun sånn, men hva om jeg kommer en tirsdag til en fredag?
1: Ja.
0: Og så var vi sånn, ja! Og så var vi sånn, men det er ikke noe koselig. Jeg vil jo ikke ha besøk tirsdag til fredag. Jeg må jo på jobb, skal hun gå rundt og sosa alene?
2: Ja, hva skal man finne på i Oslo når man er fra Finnsnes? I 4-5 dager? Hvordan skal man få brukt den tiden?
0: Man vil jo være i lag, da. Nei, så vi får se etter nyåret, da. Jeg er bare trist med at ting aldri går. Jeg blir morken, rett og slett.
1: Ja.
2: Han jobber i drømmelaget, Mathias Marken. Du blir til han.
0: Jeg blir som han. Krøllet hår og begynner å snakke bergensk.
2: Ja.
0: Markus.
2: Da får jeg være... Jeg vet hva, jeg har på en måte 2 hendelser som har dratt meg... Rapet du, Daniel?
1: Du skulle ikke aldri se det når jeg skulle vekker av mikrofonen. Det var ikke et drap, det var en boff.
2: Åja.
1: Boff. Jeg drikker eplekullsyren, nemlig.
2: Vet du hva, det lukter så herlig. Ikke av boffene, men når du åpner flasken, det lukter herlig deilig.
1: Det herlig boff-lukter.
2: Det dufter herlig av boff i studio.
1: Boff.
2: Det skjer alt, vet du hva, på Cinemateket. Man bare sier når vi snakker om boffing. Der er det en liten
1: kinosal.
2: Nisjesal i Oslo som bare viser gamle filmer. Der er det bare boffere som kommer. Det lukter boff av indisk hele tiden.
0: Nei, jeg vil ikke
1: De lever jo på energidrikk, den filen elsker han.
2: Ja, og indisk mat. Hvis du har ekte indisk mat!
0: Sarita!
2: Jo, jeg har 2 hendelser som drar meg opp og ned.
1: Ja.
2: Det som drar meg ned er at i går så kommer Henning Olsen, denne iskontoen. Og nå vil han se 2 nye nyheter i isfronten. Det er da 2 bøtter med is, en med vaniljesmak og en med sjokolade. Er det nyheter i 2026?
0: Det går ikke an.
2: Sjokoladeis og vaniljeis?
0: Det er jo opphavet til isen.
2: Ja, det er jo de 2 basismakene.
1: Men hva mener han var nytt da?
2: At det er størrelsen.
1: Ja, mindre.
2: Ja, det er jo helt
1: uinteressant for deg.
2: Ja, og jeg testet også for diplomis. Det er ikke noe bedre borti 90-dall her. For jeg smakte deres jordbæris. Fordi jeg har jo lansert en med jordbær og en med karamell i denne høsten.
0: Ja, ja.
2: Smakte jo faen ikke jordbæris i det hele tatt.
0: Nei,
2: og det er bilder av masse syltetøy. Det er ikke en dråpe jordbær inne der.
0: Men hvorfor kan ikke du lage et eget ismerke med ordentlig bær og ordentlig ja. Is?
1: Vangen Stangelbær kan jeg hette.
2: Vangen Stangelbær.
0: Kanskje ja, ja. Ikke det, da får du nok ikke sett så mye.
2: Jo, jo, så bildet av ballen
0: min. Men meldte ikke du.
2: Nei, Danglebær er noe annet. Sorry, sorry.
1: Blant en Danglebær og, ja.
0: Da vil jeg heller ha bildet av ballen, altså, enn
2: en Danglebær, ja. Si det. Det er enig. Danglebær.
0: Men meldte ikke du det på en sånn iskonkurranse også?
2: Iskonkurranse?
0: Ja, for å vinne noe is og sånn.
2: Nei, jeg bare kommenterte. De skrev, når de da lanserte når de lanserte den isen, skrev de hvilken smak vil du ha? Så skrev jeg karamell og jordbær ja, og da, det var ikke noe konkurranse
0: jeg trodde det var at du skulle vinne en is
2: men det som trekker meg opp, mine venner ja. I dag, som vi lager etter andre påtern er det 100 dager til jul
1: akkurat, ja,
2: akkurat.
0: Til julaften eller 1. desember?
2: Til julaften
0: wow.
2: Som betyr at det da er jo bare 76 dager til julaften nei, til desember Første september. Ja, arrester meg på den matten da, dere som prøver.
0: Nei, jeg prøver ikke. Jeg aner ikke hva 100 minus 24 rett og slett.
2: Nei, du aner.
0: 76, det blir det,
2: ja. 76, det blir det,
0: ja. Ja, det er en boble i halsen.
2: Var det en boble som var der? Ikke han drikker bobler, du har boble i halsen, og jeg kjører en boblebil til jobb. Vi er alle venner.

0: Stone, flankert av Markus Vangen. Låten heter To Love Somebody. Ja.
1: Nei, Markus, ikke
0: stille. Har du fått den på jinglepaden?
2: Selvfølgelig må jeg ha den på paden.
0: Den skal du fjerne, Markus.
2: Men du må forklare
0: den. Den skal du fjerne.
2: Anna, først må vi forklare hva lyden
3: er. Det er en mann som tar mikrofonen inn i munnen og hyler.
2: Det edleste. Det høres nesten som en flyalarm.
0: Jeg mister alt av glede.
3: Nei. Anna, jeg valgte å sprenge lyden i stedet for en fordel. Det er det jeg valgte når jeg på sånt tenker at nå kan vi sprenge mikrofonen når vi går ut og bærer på her.
0: Hva er det vi skal egentlig nå?
3: Vi skal inn i
0: Smalltalk. Ja. Smalltalk, der du som hører på har en viktig oppgave. Det er å gå inn i appen NRK Radio og sende forslag til hva du vil at vi skal forsøke å smalltalke. Den her eldgamle kunsten som er å holde en samtale med en person du må.
2: Så du trenger bare gå inn i appen NRK Radio og sende forslag til tema. For eksempel smalltalk om 71 grader nord.
3: Ja.
2: Smalltalk om sprengt lyd. Smalltalk om flyalarm.
3: Eller smålt å være pjusk, sånn som du er i dag. For ja. det skjer liksom alltid på samme tid. Ikke med deg, men sånn spesifikt i samfunnet.
2: Samfunnet.
3: Jeg synes det var en veldig gøy definisjon av smalltalk. Samtale du må ha med noen.
0: Ja, men det er jo litt sånn. I et bryllup, for eksempel.
2: Ja,
3: Kjeitete. I en heis.
0: En lang heis. Holdt du på å si...
3: Tvillingtårnene, skulle du si.
0: Ja, men det...
3: Han har fått veldig henge på seg. Tvillingtårnene.
0: Har du? For jeg kunne ingenting om tvillingtårnene. Det er faktisk godt smalltalk-emne, for det er såpass lenge siden. Jeg var jo bare en neve stor da det skjedde. Eller, jeg var 3 år da.
2: Ja, 3 år, ja.
0: Jeg husker ingenting.
3: Det var en liten 3-åring da.
0: Ja, jeg er jo en liten nisse, må du huske, Markus. Du
3: satt bare i lomma til Torbjørn, og folk hadde tittet ut i rommet. Ja.
0: Har det skjedd noe? Sa jeg så på TV.
3: Du var såpass voksen i høyre.
0: Har det skjedd noe? Hva skjer, pappa? Pappa, jeg sitter i lomma din.
2: Tvillingtårnene har falt
0: inn til
2: min.
3: Tvillingtårnene har falt inn
0: til det er veldig godt smalltalk tema, altså.
2: Ja. Ja.
3: Det men, det. Men jeg visste heller ikke så mye, altså, for jeg var også relativt liten da det skjedde.
0: Ja.
3: 6 år.
0: Husker du det? År. Nei, kan du
3: ikke ha gjort? Jeg mener du husker at jeg så, altså dette, jeg vet ikke om det er falsk minne eller ikke, men jeg tror at jeg og min bror satt og så på TV en gang, og så rett etterpå, og da var det en slåsskamp i Midtøsten et sted, som ender med at kamera bare faller, og så bare renner det blod over kamera.
0: Ah!
2: Det høres ut som falsk minne.
3: Ja, det høres ikke riktig ut.
0: Det var før sånn brandmur kom på internett. Da fikk man jo på alt mulig, husker du det?
3: Jeg så på TV da, men...
0: Ja, TV, ja, men...
2: Men det var før
3: brandmur kom på TV.
0: Jo, men kanalen var jo... Fantes ikke det som pornokanalen også, plutselig, hvis du bare bladde langt nok ned.
2: Etter klokka 11.
3: Jeg tror ikke vi hadde sånn kanal Digital Plus og alt det der. Vi hadde bare, altså, vi hadde vanlig...
0: Familie Folkesson prioritert...
3: Pornokanalen, selvfølgelig.
2: Ja, vel, ja.
3: Da fantes ikke brandmur på TV.
2: Men eksempel på en god smalltalk er det vi hadde nettopp her. Du som hører på, du har en oppgave nå. Gå inn i appen NRK Radio og send forslag til smalltalk-emna.
0: Gjør det.
3: Gjør det. Og vær så sende en brandmur som tema.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.

0: Jannik. Beyoncé, Texas Hold'em.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi skal smalltalk det du som hører på har sendt inn I appen NRK Radio.
3: Og vi har fått inn en melding der det står Hei, kan dere smalltalke om ting som ser ut som de burde smake godt, men som ikke gjør det? Hilsen J.R.R. Stilken.
2: Ja.
3: Ikke gjør det. Hilsen J.R.R. Stilken.
2: Ja.
3: Jeg vet ikke om det et ordspill på tolken.
0: Ting, jeg tror. Ting som bør smake godt.
2: Ting, ting. Smake godt.
0: Godt. Smake godt. God.
3: For eksempel, jeg synes sånn skillemiddel, eller ikke skillemiddel, men sånn som du har oppe I klesvasken, som lukter godt.
2: Tøymykner?
3: Ja, tøymykner. Ja. Mm. Det synes jeg ser ut som å smake veldig godt.
0: Mm.
3: For eksempel.
0: For eksempel.
2: Ja. Sånn som gråstein I den der eldgamle Askelandet, de gode hjelperne. Han som så kjøttsulten at han aldri får mett av seg, så han sitter bare og spiser stein. Den knaselyden han spiser stein. Ja. Oh, det
3: ja, det rart, ja.
2: Nei, men jeg føler det samme med lakris, som har sånn rosa prikker og sånn. Altså, når det andre farger på lakrisen, det ser jo så godt ut, så smaker man det.
0: Høgg.
3: Andre farger på lakrisen?
0: Jeg føler det om sånn Turkish Delight.
3: Hva det en? Jo, sånn tyrkisk
0: Narnia,
3: kake.
0: Husker du filmen
2: ja,
0: Narnia?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Så vil jo han Edmund ha Turkish Delight, som sånne gelé-aktige godteri, med melis rundt. Det ser utrolig godt ut, og du hører sånn... Sånn høres ut. Men det smaker jo skit.
2: Jeg trodde først tenkte på Afternoon Delight, den gamle låta.
0: Hva det?
2: Afternoon Delight! Jeg husker ikke teksten. Kan du teksten? Kan du finne en halv million kroner? Singing Bee!
0: Dere kan jo så mye gammel reklame.
3: Var Auguste Nielsen programleder?
2: For Singing Bee! Ja, han har vært det, og så var han også Madcon da. Det var den perioden hvor det var da Shave Bonacqua sang om, nei, han var med I Get-reklame, sånn, det ikke noe stress, det Get!
3: Nei.
2: Men når du tror du skal smake kaffe eller Pepsi Max, og så bytter du om på det, så får du det andre.
0: Smaker skit.
2: Hjernen bare zopp.
3: Tyrkerne vel glad I det, ikke om det, å drekke kaffe fra vannglass.
2: Ja, de stikker sånne små Turkish Delight.
0: Ja.
2: Vi kommer tilbake til Turkish Delight.
0: Jeg synes sånne kake, som vi smakte på hva det I går, som veldig sånn smakte fint pynta.
2: Smakte vi på kake?
0: En slags sånn marengskake, så var det kjøkkenet.
2: Ja, med krem og
0: Ja, men det så god ut, og så smaker det bare sukker. Det smaker ikke godt.
2: Nei, enig, for marengs jeg synes jo marengs dritig, men

0: Nei, men sånn, er det noe du synes ser vemmelig ut?
1: Ser vemmelig ut, det som jeg ikke liker.
0: Ser vemmelig ut, fordi du er jo liksom alltid etende, kanskje.
1: Fy faen.
0: Nei, men du er jo det.
2: Ja, Studios grønne pose. Altså grønn pose hvis du bor et annet sted enn Oslo, det er sånn vi legger matavfall i videre.
1: Ja, ja. Nei, ikke noe kresende. Så jeg har egentlig ikke noe sånn særlig etterhet.
2: Det eneste du ikke liker er selleri?
1: Ja, det synes jeg er vemmelig.
2: Det verste er folk
1: sånn. I Valdorfsalaten.
2: Ja, jeg synes det verste er de som er sånn, jeg spiser selleri med holiday-dip, det smaker ingen forskjell. Skyt deg selv, da.
0: Ja.
2: Men ikke lat som at du ikke merker forskjell.
0: Nei, det merker meg forskjell. Da skal du i så fall ha jævlig mye holiday-dip på.
2: Det er det jeg har. Jeg har spist selleri med holiday-dip. Da går det to rømmebøger da. På en stilt.
0: Holiday-dip med selleri, kaller vi det.
1: Men småltok om ting
2: som... Kaller vi det i Folkestad-familien.
0: Ja.
1: Men småltok om ting som ser ut som den burde smake godt, men ikke gjør det. Godt småltok.
0: Vel det, vi kunne snakke i eningen. Men vi skal over til noe nytt, så du som hører på, gå inn i appen NRK Radio og send inn hva du vil at vi skal småltokke. Hallo!

0: Du fikk den her hos oss i Siesta på NRK P3. Smalltalk.
1: Smalltalk.
0: Vi befinner oss inne i Smalltalk, der vi smalltalker det du som hører på har sendt inn.
2: Og vi har fått inn en melding fra Anonym som vil at vi skal smalltalke om hvor kleint og stille det kan bli når man ikke finner et tema å smalltalke om. I en setting med to personer som ikke kjenner hverandre. Hva bør man gjøre da? Altså når smalltalken ikke funker da?
1: Ja, når du står inne i en heis, og det, da må du jo prøve deg da. Kaste deg ut i, og si et eller annet. Ja, da passer du godt. Jeg går først på det din is, og så ser vi, hvis du smiler av det, da alt lov. Da tar jeg for meg, da ser jeg den øya, så sier jeg...
2: Og dermed får du snør i bånd.
1: Jeg har aldri ikke fått snør i bånd når jeg sprenger bunnen. Nei, jeg mente ikke prøve meg, men jeg har jo prøvd meg på smalltalk-emner, og så er det ikke alltid det flyr.
2: Nei.
1: Det er jo noen som bare er litt sånn surmaga, at du sier sånn, ja, i dag var det var fuktig hver dag.
2: Og så tar
0: det
2: på
0: tilbake. Sånn fuktig er det ikke, du skulle levd der i 68, da blir det mye fuktigere. Sånn.
1: Da blir det mye fuktigere. Så tar det på tilbake, og så ser de i øya og sier,
0: Slutt å spreng lyden!
2: Nå sprenger du lyden.
1: Anna, jeg tar hele burgeren.
2: Vi må passe på. Jeg tar burgeren.
1: Jeg velger burgeren over det sittet der, Anna.
2: Jeg tar burgeren og sprengt lyd, takk.
1: Jeg tar en burger laget på stekt lyd.
0: Hva er det du ikke forstår med at jeg får ondt i ørene når du sprenger?

0: lyden. Hva er det du ikke skjønner?
1: Men jeg er en slags selvmordsbomber i ørene. Jeg springer i ørene dine.
2: Litt om meg er selvmordsbomber i ørene. Stå på CV-en.
1: En ørebomber. En ørebomber.
2: Men når du står i heisen og det funker ikke å snakke om hvor fuktig det er, hva bør man gå til da? Bør man gå til liksom å hømme? Som det heter, altså steinsakspapir. Der jeg kommer fra, så kaller steinsakspapir for hømming. Så sier vi høm, høm, høm, saks.
1: Jeg tror hvis du først spør om været, de svarer ikke, og så sier du høm, høm, høm, saks. Så tror jeg ikke du får noe mye mer svar.
2: Har vi mistet Anna? Mm.
0: Jeg streik dette stikket her.
1: Ikke vær streik, Anna. Vi har jo tatt opp det etter igjen.
2: Har du tatt opp det med fagforeninga? Du kan ikke streike på egen hånd, for hvis du skal streike...
0: Hvis jeg vil, Daniel... Rørvik Davidsen.
2: Du må få med hele fagforeningen, kan ikke streike på egen dins. Husk på, du er organisert.
0: Jeg har aldri vært så lei.
1: Du har aldri vært så lei?
0: Noensinne. Noensinne. Jeg er på bunnpunktet nå. Jeg tror jeg må sykemelde meg. Hvis du sprenger lyden en gang til, Mark, og dette mener jeg en jævla gang til,
2: du må ikke si det på den
0: måten. Så kommer ikke jeg på jobb, på hvert fall to dager.
1: Daniel, si for når vi har litt fri, så sparer vi det for dagen.
2: Jeg noterer det.
1: Si for når du trenger litt fri, da sparer vi det. Vi trenger to fri dager.
0: Jeg mener alvor,
1: ja.
0: Din lille psykopat.
1: Nei. Vet du hva det er med disse tusen? Så vet jeg ikke hvem som er mest psykopat. Hun som ser meg i øynene og truer meg.
0: Ja, men nå har jeg sagt ifra 48 ganger. Jeg kommer til å drepe deg.
1: Ikke drepe meg da. Sofie Johansen støtter deg, altså vår prosjektleder.
2: Sjef, regjeringen.
0: I appen NRK Radio-støtting.
2: Men,
0: takk, Sofie.
2: Men hva bør man gjøre da? Bør man bare begynne å sprenge mikrofonen da? Er det man bør når småtaket
1: funker? Når du sprenger i mikrofonen, sommersjø, stilt i juli.
0: Åh, jeg blir på gråten nå!
2: Men det man bør gjøre, det er lært fra Oddvars Brås hjemknekkeri, som er en åpen poster.
1: Oddvars Brå?
2: Oddvar Brås hjemknekkeri, vanskelig å si.
0: Hva er hjemknekkeri?
2: Nei, det er en sketsj fra Ut i vår hage, der Oddvar Brå, han som brakk staven, drev et smalltalk-firma da, mens han gjør på knekting. Og han var veldig god på smalltalket. Da spurte han for eksempel, har du suttet i pulk noen gang? Som er et litt artig smalltalk-emne, fordi det er så ofte. Eller har du vært stukket til mygg? Det er jo ting som man aldri snakker om i småfakken.
0: Har du vært stukket av mygg?
2: Ja.
0: Hvis noen hadde stilt med det spørsmålet, hadde vært sånn, jeg må ut herfra, jeg hadde ikke svart.
2: Men har du vært stukket av mygg?
0: Jeg blir ikke å svare.
2: Er du strek nå?
0: Jeg er strek.
1: Har du streket?
0: Ja, jeg er strek. Sånn halvstrek, kan du si.
1: Halvstrek. Den beste streken, halvstreken.
2: Fynn, det funker.
0: Jeg har ikke spreng lyd hvertfall. Ikke spør om du er stukken av mygg. Gå for fint antrekk du har på deg. Gi et kompliment, det hjelper på.

0: Sunne var det, bestemora di. Mm. Har du
1: tatt... Vulva fitness an.
0: Ja, så du har tatt lydopptak av at hun rett og slett har sex. Mm. Mm. Med hvem?
2: Ikke spør om det.
1: Det synes jeg blir litt nært.
0: Ja, det blir nært, ja. Tar... ja. For det der det blir nært.
1: Det tar fokus vekk fra kunsten jeg lager. Ja. Brystene. Og det...
2: Jeg har aldri hørt
1: det. Det er ikke en del, da.
0: Nei. Nei, men det, altså, tusen takk for at du kom og delte det her søvnet. Hva kan vi forvente oss av kunsten fremover med deg? Er det noe verk du har i
2: kokeren,
0: da?
1: En kunstner avslører aldri sine triks, ja. Men jeg kan si at jeg har akkurat nå sittet med masse maling inni rasshølet.
2: Okay. Inni rasshølet?
1: Ja, som jeg skal drite ut på et lærrett.
0: Okay. Har du fått mye statsstøtte for det?
1: 9 millioner.
0: Ikke sant.
2: Gratulerer.
1: Og så vant jeg... En halv milliard i Singing Bee på mange år.
2: Gjorde det? Hva sa du da? Afternoon Delight? Well
1: done. Jeg klarte å gjette Afternoon Delight. Mm.
2: Så herlig! Mm. Gratulerer. Jeg har aldri hørt noe lignende som det her.
0: Nei,
2: jeg
0: synes det var kunstig ypperste klasse. Tusen takk for at du kom inn om oss i siesta.
1: Selv takk.

0: She makes a man out of me.
1: Blanco.
2: Blanco med låta Man Out of Me. Det var låta du fikk hos oss i siesta, hvor det nå er tid for neste taler, der jeg og du, Markus, i dag skal konkurrere om hvem som har den beste talen. Og Daniel, det er du som har valgt hvilken type tale vi skal holde.
1: Du skal rett og slett holde en motiverende tale til fotballspillere deres. Dere er fotballtrenere som skal da motivere laget. Dere ligger under til pause. Så oppgaven er å motivere spillere til å gi hjerne i andre omgang og vinne rett og slett kampen. Dere har jo ikke mye erfaring med fotball, så jeg håper jo det kan bli gøy da.
3: Jeg har ingen erfaring med fotball.
1: Nei. Hvem har lyst til å være først ut?
2: Jeg kan begynne.
1: Begynn, Johanna.
2: Av tekniske årsaker så begynner jeg.
1: Da skal du begynne.
2: Som man sier, skal vi danse?
3: Sier dere skal vi danse?
2: Av og til så gjør han det, ja. Fordi at dere vil ha mer teknisk rigg, så må dere begynne.
3: Ja,
1: veldig,
3: ja. Rigg rundt liksom, av lys og sånne ting.
2: Ja,
3: ja vel.
1: Da skal vi flytte han da.
2: Det er fascinerende.
3: Ikke skrik så voldsomt. Det er slitsomt å høre på. Har du effekt nå?
2: Hallo?
3: Ja, det har du.
1: Og Anna, utfordringen som jeg kaster på nå, det at du har en spiller, eller spilleren er veldig misfornøyd med deg.
3: Så, du har en spiller, eller alle spillere er misfornøyd med deg?
2: Jeg snakker til en spiller.
1: Du, nei, jeg snakker til laget da.
3: Okay. Men en spiller er misfornøyd?
2: Han er veldig misfornøyd med
1: deg. Spilleren begynner å bli misfornøyd med underveis i talen.
2: Ok.
1: Men liker ikke.
2: Okay? Men skal, ja. Jeg synes det var en vanskelig utfordring.
3: Nei, Daniel, du ikke best på utfordringen.
1: Jo, spillere er misfornøyde.
3: Nei, Anna, spillere blir litt og litt mer misfornøyde. Okay.
1: Ok, hold talen.
2: Nå hører dere på meg, gutta. Dere sug pikk i denne sporten. Det faen er et under at dere i det hele tatt har kommet dere til Ullevål stadion. Hvis dere ikke... Ja, hold kjeft. Hvis dere ikke rykker opp nå, så har jeg rett og slett snakket med samtlige av deres kjærester om at ingen blir å knulle dere hvis ikke dere vinner denne kampen, rett og slett. Ja da, ja da. Hysj, vær stille, Østigård.
3: Det blir rompet stille.
2: Hvis dere ikke, ja, bare stille mens jeg sier det her. Hvis dere ikke greier å vinne denne kampen og rykke opp i Eliteserien, så blir det ikke noe mer fitte på samtlige av dere udugelige spillere. Så gå ut og gi hjerne.
0: Sit down and
2: shut up. Ja.
1: Ja, herregud, jeg ble motivert av nå.
2: Ja, man må alltid spille på sex.
1: Ja, det klarte med glans, skal
3: du si. Det klarte med glans, ja. Markus. Jeg visste ikke at man klirrer med glass før man holder tallene i garderoben.
1: Det er litt utradisjonell trenere. Ja. Markus, da, din tur. Din utfordring er at det er en spiller som blir veldig leise over at du er sint på ham.
3: Nei,
1: men det er veldig leise. Er du klar, okay. Markus?
3: Ja.
1: Motivert spiller han inn.
3: Ok, dere gutter. Jeg synes dere har gjort en knalljobb hittil. Vi ligger under 9-0. Men dere gir dere faen ikke, og det skal dere ha. Noen tips på videre. Vi må huske at vi er på eget gress her. Vi har fordelen. Vi er på eget gress. Har du vondt i magen? Hæ? Du spyr? Nei. Hva er det som skjer? Har du et anfall? Erik! Legg av en stabilt sideleie, for faen! Vi kan ikke miste deg, det er det beste vi har! Erik! Ikke gå mot lyset! Bare løp og lei deg, da. Ta deg sammen, da, for faen! Vi er et lag her! Vi er gutter, vi er menn! Vi kjemper! Nå prøver vi runde to! Ja, jeg skjønner du er lei deg, Erik. Jeg trodde du hadde hjerteinfarkt. Beklager, du er ekstremt overvektig. Jeg trodde du hadde hjerteinfarkt. Det er ikke rart så mye godteri som du trykker den feite kjeften din. Jeg sier til deg, ja, men jeg må være ærlig med deg, Erik. Du er så feit. Og det skal vi bruke til vår fordel. Erik, du har spist, nå er du keeper. Resten av gutta, jeg er ferdig med underlaget mitt. Takk for meg.
1: Oi, sprenk litt igjen. Beklager.
3: Oi.
2: Du kan bli værende.
3: Jeg kan bli værende.
1: Hvordan synes dere selv det gikk?
3: Jeg synes ikke jeg klarte å motivere deg.
1: Ja.
3: Nei, jeg synes ikke jeg klarte
1: det. Og du ikke,
3: ja. Ja.
2: Jeg føler jeg og Markus kunne vært ekte fotballtrenere, for å være ærlig. Vi kjører en litt kalde alternativ stil.
1: Ja, det å appellere og seksualisere og si at de ikke får fitte, de taper, den er ny. Det har jeg aldri hørt bli brukt som trener.
2: Mm-hmm.
1: Så derfor gir jeg seieren til Anna.
2: Yes!
1: Ja.
3: Jeg tror
1: vi
3: blir mer motivert av det enn at jeg står og fatshamer den ene.
1: Fatshamer Erik.
3: Dessverre.
1: Ja. Ja, men det var veldig jevnt, altså.
3: Ja, det var veldig jevnt.
1: Ja, det var det.

0: Angloreira, sånn som meg. Nå skal vi takke for oss, kalle det en dag, gå ut og rett og slett karpe diem.
1: Vi skal ut, og som de sier i slutten av gudstjeneste, gå ut og tjene Herren med glede.
0: Det ja, det skal vi.
1: Og Herren etter tilfelle, siest.
0: Jeg tror at Herren var deg.
1: Nei, jeg skal ikke si, jeg synes det blir litt hyggelig.

0: Selvisagt, jeg skulle si til alle gjestas lyttere, gå ut og tjene markedsføringen med glede.
1: Jeg føler det kunne du absolutt ha sagt.
2: Ja, du har passet det.
1: Ja, okay.
2: Ja, men du har vært en god diktator.
0: Jeg tror ikke jeg har vært en god diktator.
2: Tykker du det?
0: Nei, den er jo gæren.
2: Du har styrt et land med jernhånd, men folk har respektert deg for... Blant annet, en av
0: folk hadde respektert meg.
2: En av gode...
0: Jeg tror ingen hadde hatt respekt for meg.
1: Tykker du det? Det hadde nok ikke jeg.
0: Nei.
2: Hæ?
0: Da hadde du vært den første som røp. Nei, jeg tror ikke jeg hadde turt å innføre dødsstraff. Og når du ikke har respekt og ikke har dødsstraff som diktator, ja. Da taper du.
1: Men jeg tenker det et kompliment at ikke du er en passe diktator, altså.
2: Men tenk deg da, da kan du bestemme at onsdagen er det isdag. Da skal alle i hele landet ete is. Tror ikke folket har elsket det?
0: Ja, men det hadde ikke vært bedre om jeg sa, nå er all is i butikken gratis i stedet.
2: Ja,
0: for I stedet for å innføre at alle må spise is på onsdag.
2: Det bestemmer jo du, og du diktator.
0: Jeg vet ikke hvem som har vært den beste diktatoren i et studie.
1: Ja, det meg.
2: Altså, du har koset seg mest med å være diktator.
1: Ja.
2: Du har jo det, Anna.
0: Ja. Alle velger burgere på 70 ganger. Ingen velger det.
1: Alle skal vaske hver søndag. Ja. Dere som ikke har vasket godt nok. Adios, amigos.
0: Adios, amigos.
2: Da blir jeg galgen.
1: Dere blir deportert, rett og slett.
2: Deportert også,
1: ja.
0: Hvor?
1: Guantanamo Bay.
0: Oh, ja, vel, ja.
2: Det er operativt.
0: Du tar Guantanamo Bay fra amerikanerne?
1: At jeg gjør, ja.
2: Og hva torturmetodene de kan følge seg
1: der? Ja, det jo å vaske og vaske og vaske, og bli kilt imellom revsprekka til du...
0: Bli kilt i revsprekka mens du vasker?
2: Ja. Er det det verste? Å bli kilt i revsprekka?
0: Mens du kun hører på sprengt lyd igjen og igjen. Ja. Men du vasker, hører på sprengt lyd, og blir kilt i revsprekken.
1: Ja,
0: det høres ekte helt jævlig
1: ut. Det er mitt personlige helvete.
2: Ja, nettopp, ja.
0: Men du liker å vaske?
1: Ja, men ikke mens jeg blir kilt i ræva og får sprengt lyd i ørene.
0: Jeg har aldri blitt kilt i ræva, så det vet jeg ikke hvor fælt det er.
1: Dine dager skal komme.
2: Kilt i ræva, mener du da med fjær, eller?
1: Nei, med en ordentlig hand.
0: Men har du noen gang kilt med fjær på ekte hånd?
2: Ja, men jo, men det synes jeg nesten er mer kilent enn... Jeg har blitt kilt med sånn der som tørkestøv med. Sånne der store, fluffy ting. Det er litt kildbart.
0: Har du prøvd?
2: Men ikke ræva, nei.
0: Har du prøvd en gang å ligge på en sofa-seng med armen ut, og så tar noen krem i hånda di, og så, mens du sover, og så tar du en fjær på nesa di, så slår du krem i ansiktet ditt?
2: Det skal jeg prøve i dag.
1: Jeg slet så lenge med å skjønne bildet på.
0: Jeg skjønner det.
1: Ok, krem på armen, hvor skal vi?
0: Hvor skal vi?
1: Og så er det jo selvfølgelig den urgamle tegneserie...
0: Jeg heller hadde prøvd, men du hørte som du skulle prøve det på deg selv da, det tror jeg ikke fungerer.
2: Det funker det.
0: Jeg tror ikke du skal glemme krem i hånda og ta en fjær på. Å faen!
2: Det bare min unnskyld for å spise krem.
1: Nå skal vi gå og spise frokost. Vi skal spise lunsj.
0: Frokost?
1: Ja, jeg sier frokost flere ganger i dag.
0: Morgenmad!
1: Det er lunsj.
0: Frokost på dansk er jo lunsj. Nei.
2: Omvendt.
0: Jeg husker ikke.
1: Morgenmat er frokost, og frokost er lunsj.
0: Ja,
1: yes, ha det bra!
0: Ha det bra!

0: Punch. Punch.
1: Jeg vil bare si noe. Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbecue,
3: sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satteland. Ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var singel i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: hva skal du snakke
1: om? Nå hører han. Hei, Eskil.
2: Ok, hei, Synne. Nei, altså, se for dere at Fantorangen havner i et nytt univers og blir til en skrekkfilm.
0: Jeg har ikke lyst til å se det for meg, tror jeg.
2: Se for deg at Knerten også blir en skrekkfilm der en grunn til å knerte folk. Se for deg skomaker Andersen blir pedofil skomaker Andersen.
0: Nei, det er for langt. Der drar du den for langt.
2: Det er det det skal holde på Halao i dag.
1: Vet du hva, nå angrer jeg på at jeg gjorde slik at jeg kunne høre Eskil. Det var mye bedre da jeg ikke hørte det, for det der, vet du hva, nå har jeg ikke hatt å make
2: han
1: Eskil.
2: Jeg har blitt veldig inspirert av en film i USA som heter Buddy, som er laget som en skrekkfilm for unger, der denne karakteren bare dreper ungene i filmen. Fantastisk kul type skrekkfilm.
1: Men hva, den er laget for unger, for å lære unger at ting kan være?
2: Nei, den er laget for voksne, men er filmet med unger, og den er filmet som at det skulle være et TV-program på barnetv-en, skjønner du?
0: Jeg skjønner. Hva er det du gjør, er det jeg sier til deg?
2: Er du feng på Halao, så blir det gøy.
0: Jeg gleder meg.
1: Jeg gleder meg.

0: Altså, det passer litt fint da, navnet. Det kan egentlig bare heite Knerten i den filmen. Lillebror og Knerten ute og knerter folk. Og så har vi jo den pedofile skomaker Andersen.
1: Ja, god dag, Stinemor.
2: Hei, Andersen.
1: God dag, jenta mi.
3: Er det virkelig kjæresten min som er ute og går så tidlig på morgenen da?
4: Kommer du på besøk her i Skomakergata, du da?
1: Ja, da kom nå da, skomaker. Andersen, han er ikke noe farlig, han, ser du. Nei, han biter ikke.
4: Gjeng?
1: Maken, har jeg gjort noe galt nå? Du?
4: Ja?
1: Små barn, små gleder. Store barn, julegleder.
0: Ja. Ai. Det verste er at alle replikkene han nå sa, har jeg faktisk sagt på ekte i den julekalenderen. Men, har du noen gang lurt på hva fantorangen gjør bak kulissene? Jeg ser for meg at snabelen funker fint som et drapsvåpen, hvis du spør meg.
5: Er du klar?
6: Det er jeg.
5: 1
6: 2
5: 3

Wink, wink. Da er det bare å gjøre klare mobilen og appen NRK Radio for noe ting for konkurranse her på Hallao. Og dagens konkurranse er en gjett-låta typ konkurranse der jeg tatt et veldig stor og kjent låt. Skal ikke si enda om det er fra utlandet eller norsk. Jeg skal se litt på svaret som redden din aller først. Det jeg har gjort med låta, det er at jeg rett og slett har reversert den. Ja, jeg har gjort den om, jeg har gjort den baklengs, rett og slett. Og hvis du tror du vet svaret, så kan du bare nå sende inn så mange svar du bare vil, tenker jeg, inne i appen vår NRK Radio, leit fram Hallao, som du nå hører på. Og hvis du trykker på bildet eller logoen, ja, så dukker opp en sånn send-melding-knapp hvis du scroller litt ned. Jeg ser på meg at du finner frem, eller så kan du spørre naboperson om du sitter sammen på ferga, eller hva det skulle være. Da tenkte jeg, jeg tror ikke det er så mange som sitter akkurat nå på en ferge og hører på P3. Det hadde vært veldig trivelig. Jeg er jo fra en bygd, så jeg har selv tatt ferga ofte med radio, så det er derfor. Er du ikke klar? Her kommer konkurranseklippet.

Oi. Hvis du tror du vet hva låt jeg har reversert, så må du bare sende deg en melding. Kanskje jeg må gi noen hint om litt. Vi spiller Shawn Mendes først, og så Lille Cæsar og Hillary sin Bonnie and Clyde. Så får vi se.

0: Det er Herre Servais som kom inn med headphones on, hvor vi har konkurransen gjette låta. Og det du hører er det jeg klippet ut. Reversert låta rett og slett, så det litt vanskeligere for deg. Det kom mange gode forslag, men det var et riktig svar vi skulle fram til. Hallo, Andrea.
1: Hallo.
0: Hallo. Ok. Jeg er veldig spent på hva du har svart, og det tror jeg også lytterne er. For hva låt har dere reversert i dag?
1: Nei, det tippet jeg at var Katy Perry, Hot and Cold.
0: Tror du det riktig?
1: Jeg har en mistanke.
0: Ja, så jeg først ringte deg.
1: Ja.
0: Ja da. Det helt riktig. Jeg fikk jo vite her mens jeg pratet med deg litt før vi skulle på her at du er 9-7.
1: Det er riktig.
0: Sier du 9-7 selv?
1: Det er jeg usikker på.
0: Nei, for jeg tenker sånn, altså i min aldersgruppe, jeg er født i 2001, så jeg sier jo jeg er 0-1. Og så hører jeg liksom folk sier 0-2 og 0-3. Sier du liksom 9-7 når du møter folk på gata?
1: Nå følte jeg meg gammel, men ja. Ja, både og, tror jeg. Jeg sier ikke så veldig ofte hvilket kull jeg er, men hvis jeg gjør det, 97-97, begge deler.
0: Jeg vil bare si at du føler deg gammel, du er 4 år mellom. Bare sånn.
1: Ja.
0: Ikke komme her og ta den.
1: Nei, det er godt å høre.
0: Men føler du at det er ingen grense? Sånn, hadde du godtatt at noen hadde kommet til deg og sagt, nei, 0-10 eller 0-11?
1: Ja, det høres jo litt snodig ut.
0: Ja. Det skjønner jeg godt. Ja. Greit, jeg har fått vite det. Andre ting, hvor er du fra, Andrea? Hva gjør du på akkurat nå? To ting.
1: Jeg er fra Nittedal, men bor i Oslo.
0: Aha.
1: Og kom akkurat hjem fra jobb.
0: Så koselig. Og jobben, det er?
1: Det er utvikler IT.
0: Ok, fett.
1: I dagligvarebransjen.
0: Jeg merker at det er ikke så mye å komme med enn bare sånn, ja. Interessant, jeg noterer det ned. Men det kan det jo dele ut premie av. Vil du ha annet? Vil du ha en handlet eller flaske?
1: Yes. Begge deler brukes egentlig mye her også.
0: Så er det ja takk begge deler?
1: Ja, hvis jeg kan det så.
0: Ok, hva begge deler vil du ha da?
1: Nei, flaske handlet ut.
0: Okay. Ok, flott. Da blir det sånn i dag.
1: Yes.

hun eller han med skjorte og slips. Jeg så for meg at Ramon må jo mest sannsynlig selge skjorte og slips. Hæ? Nei da, på nettsiden så selger han for det meste tote bags, også t-skjorte fra hans forrige prosjekt, Torres Tivoli blant annet. Det er kult. Jeg tror det selv for de fleste her er litt utsolgt. Nei, ikke utsolgt. Det er rabatt. Jeg tenker tilbake. Det blir ikke selgt. Det sier en grunn til at det er 50% avslag på. Er du merch? Kjøper du fortsatt? Du kan også sende en liten melding på det, så kan vi se hva som eksisterer der ute. Låta trenger ikke merch, for den er jo så stor av seg selv. Du skal få selvfølgelig. Skjøl og slips her på. Hallo!

Ja, det er vi klokka fem hos meg. Hallo, kjære lytter. Velkommen skal du være til P3-universet. I dag så skal vi spille både musikk.

0: så mektig låt G-Flip sin Disco Cowgirl her på Hallao. Det er noe er vi ikke bare et vanlig Hallao ettermiddagsprogram på P3. Vi er nå blitt Hallao hjelper deg. Takk for den titelen TV2. Vi stjeler den enn så lenge den første halvtimen her. Fordi jeg har fått opp en viss kar ved navn Marius på min TikTok-feed, som har et litt interessant spørsmål, som han mener hvorfor ikke flere har tenkt på.
1: Bro, har du tenkt på? Hvis du bestiller faen meg Peppes pizza hjem, så har du gratis kyss, bro. Du bare trykker på levering hjem, og så sitter du på faen meg pizzabilen hjem, bro. Det er det faen meg sykeste, er det ikke?
0: Ja, er det ikke det? Spør Marius. Ok, hvis ingen forstod helt hva han sa da. Han lurer på om han kan bestille en pizza, for eksempel hos Peppes eller pizzabakeren. Og så hvis man trenger da skyss hjem fra byen, kan ikke man bare da sete på med den pizzaleveransebilen hjem til dit han bestilte pizzaen? Bah, mindfuck. Er det mulig? Jeg er like nysgjerrig som Marius, så nå skal vi på Hallao prøve vårt beste å få svaret på dette her. Kanskje vi må ringe opp en pizzashop og bestille pizza helt undercover, og bare prøve å se om det er mulig. Og så håper jeg kanskje du som lytter på jobber i en pizzashoppe og kan hjelpe oss å få et bedre svar på det. Så hopp inn i appen eller galopper inn, og så skal jeg prøve å gi dere et bedre svar. Vi skal ta et par låter, så skal jeg prøve å koke sammen en idé her. Dette kan bli interessant. Hvordan sier denne Arif med? Skal du få aller først med galopp? Så kommer også her Anna Grande innom. Dette blir spennende.

Ok, jeg har funnet et nummer til en pizzabakeren-shoppe. Jeg skal etter en låt nå ringe deg opp og bestille en pizza og høre om det er mulig å sete på med deg til den plassen jeg bestilt pizzaen. For hvis du er på byen og trenger skyss hjem og ikke finner taxi, kan dette være en nødløsning? Har vi knekt en kode? Finns det et hull i The Matrix? Du skal få svaret. Ariana Grande, Twilight Zone, aller først. Og jeg er litt nervøs.

0: Ok, nå prøver vi. Da ringer vi pizzabakeren. Tek han. Hallo, ok.
1: Pizzabakeren er i sin saker, du snakker med Luca.
0: Hei, sånn, dette er Eskil som ringer her. Hei, du, jeg skulle gjerne bestilt en pepperoni-pizza.
1: Ja, skal vi se. Kommer du å hente det, eller?
0: Nei, kan jeg få levert den til heimen min på hotte på seg?
1: Ja, hva er adressen din?
0: Holtermannsvei 11.
1: Holtermannsvei...
0: Ja, det der, det der NRK-bygget.
1: NRK, yes.
0: Et spørsmål.
1: Ja.
0: Jeg er ikke på selv NRK-bygget, men jeg er utenfor kjappa dere.
1: Ja, stemmer.
0: Og så lurte jeg på om det er mulig for meg å bare sete på bilen på vei til NRK-bygget.
1: Ja, det skal sikkert gå fint, altså.
0: Nei, ja, at jeg kan sete på pizzabilen til adressen jeg leverte den til.
1: Ja, vi kan vel få til det, vi.
0: Herlig. Det var, det var egentlig det. Ok, flott. Herlig, takk skal du ha.
1: Det er greit, da ses vi.
0: Da ses vi.

0: roa ned min lykkerus. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, her på Hallao. Vi blir til litt sånt, Hallao hjelper deg konsept. Jeg ringte nettopp pizzabakeren, spurte om jeg kunne sete på heim til min leveringsadresse, som en slags sånn der lure systemet litt. Jeg forventet et nei, men Luca, du sa ja. Hallo?
1: Ja, hei, ja.
0: Ja, hei. Jeg ringte opp igjen, Luca fra pizzabakeren. For jeg, du overrasker meg over at du sa ja. Og så lurer jeg på, hadde ringt for eksempel klokka 2:30 på natta, hadde du da sagt ja til at jeg kan sete på heim som en slags taxi?
1: Den kanskje litt verre da, det blir litt seit, men...
0: Ja.
1: Men, ja, det spørs litt egentlig, jeg vet ikke.
0: Men Luca, har du...
1: Jeg hadde sikkert sagt ja.
0: Ja, du hadde det.
1: Ja.
0: Men har du opplevd en sånn telefon før?
1: Jo, det har skjedd før.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Men nå virker du som en ufattelig grei kar som sier ja til alt. Men er det sikkert, tror du liksom kollegaen din eller resten hadde gjort det samme?
1: Det jeg ikke sikker på. Det varierer litt på person til person, men... Av og til, hvis vi har mye tid, så hender det at vi gjør det.
0: Så du har faktisk kjørt en person før? Til...
1: Jeg har gjort det en gang før.
0: Nei, så koselig. Hvordan var det?
1: Nei, det var greit det, altså. Så halvveis greit, kanskje, men det gikk jo greit.
0: Nei, dette var rett og slett herlig. Nå tror jeg vi hjalp han, Marius, som lurte på dette her. Og så takker jeg for at du ble med og ga oss svar. Pizzabakeren, altså, det er notert. Nei, du får ha en fin dag, Luca.
1: Ja, takk dere.
0: Og kjør forsiktig.
1: Jeg skal gjøre det. Ha det godt.
0: Ha det godt.

Det var Charlie Sheen og låta Kunstig selvtillit. Og jeg har jo en avstemning gående inne i appen NRK Radio, der jeg spør, er du en klums? Og her ser jeg at 78% av dere som har svart svarer ja. Dere er klumsa hele gjengen. Og 22% svarer nei. Så det er bra at dere står med meg her, kjære klumsa. Og her har jeg fått inn noen meldinger også. Rita, hun skriver til meg: det mest klumsete jeg har gjort er når jeg med et uhell sparket ned skålen til en tigger når jeg gikk forbi. Uff da, den er ganske uheldig. Og vet du hva? Jeg har faktisk vært vitne til en fyr som gjorde det en gang. Så jeg håper at, Rita, jeg håper når du gjorde det at du plukket opp igjen pengene. For jeg så en gang en fyr gjøre det, og han sprang videre og fjernet seg fra sin egen klumsete situasjon. Og det mener jeg, det. Altså, hvis du er klums, så må du stå for det, det tenker jeg. Her har jeg fått inn enda en melding. Maria, hun skriver: jeg sklei ned hele den glatte trappa på vei til bussen på rumpen. Alle på bussen spør om det går fint, og du må bare smile deg gjennom tårene. Ja, det høres ut som noen klumsete person hadde gjort, Maria. Det må jeg bare si at det kunne jeg fint gjort selv. Uff, og så er det så dumt når man klumser, og så gjør det vondt i tillegg. Og så skal du bare være sånn, nei, det går bra. Ingen problem her, jeg skal bare sette meg ned på et sete på bussen. Nei, det går fint. Jeg gikk inn i en lyktestolpe en gang. Å, herregud. Det var, om ikke det var fløyt, det var vondt. Fikk en svær kul i panna ikke senere. Vi skal klumse oss videre i denne sendingen og høre en låt av Cat's Eye, som er en jentegruppe fra Amerika. Her får du låta deres, Animal.

Sondre Justad, han synger så flott. Det var låta hans Paradis. Og e-treningssenter, ditt paradis. Da er du heldig, fordi da er vi ikke to, men Pernille. Hun har jeg fått en melding av her i appen NRK Radio. Hun skriver: «Jeg hater treningssenter». 4 sint emoji. Fordi at jeg pratet om i dag om treningssenterskrekk, og om det å føle seg som en klums på treningssenteret. Og Pernille, jeg er dessverre litt enig. Jeg hater, jeg misliker treningssenteret jeg også. Og den dagen så tenkte jeg at nå skal jeg søren meg skjerpe meg. Nå skal jeg komme meg bort på det der hersens treningssenteret. Og jeg skal søren meg gå helt alene, utfordre meg selv litt. Helt alene. Ja, hørte du det? Helt alene. Dette må du ta med deg, Pernille. Kanskje du også skal prøve dette. Jeg gikk bortover der og står ut for døra på senteret, og jeg tar meg ordentlig sammen sånn. Så samler jeg mot før jeg nærmest stormer inn på senteret, som om jeg har vært der før. Aldri vært der. Med glans piper meg inn en av dørene, som om jeg har vært der før. Går rett i garderoben, som om jeg visste at den var der. Gjorde egentlig ingenting der inne, men så gikk jeg ut igjen, så meg litt rundt. Det sto masse treningsfolk over alt, og da begynte svettet å renne. Og det var ikke svette fra trening, det kan man trygt si. Og så skulle jeg finne meg en sykkel da, og etter hvert fant meg det da. Og så begynte jeg å trykke på denne sykkelen. Så skjønte jeg ingenting. Hæ? Hvordan får man den på? Hæ? Den går jo ikke på. Begynte å sende chat til venninne. Hvordan får man på å sykle på treningssenteret egentlig? Ingen svarte meg. Alle hadde bedre ting å gjøre enn å svare meg, selvfølgelig. Og så måtte jeg søke på nettet. Og jeg stod der, og svetten bare rant. Og så står det: «Du må trø den i gang». Og jeg bare: «Å, herregud! Å, herregud! Selvfølgelig må jeg det!» Men jeg stod jo bare og lot som at jeg tok på musikken i dag, selv om jeg ikke hadde med meg hodetelefonen da. Men det er helt klums på treningssenteret. Og så lurer jeg på fra deg, lytter nå. Denne her frykten for treningssenter bør jo ikke ha den. Hvordan er det man skal håndtere den? Hvordan håndterer du det hvis du er en av de som er ordentlig sånn gym rat? Jeg tar imot alle tips jeg kan få. Gjerne send meg melding i appen NRK Radio, for jeg trenger åpenbart hjelp. Nå skal vi høre litt mer musikk. Det er Stella Lefty og låta Boston.

0: jeg er sulten, jeg har lyst på bolle. Og det er akkurat det som jeg skal spise nå. Eller, jeg har spist bolle da. Jeg har spist bolle i dag allerede. Fordi nå er det klart for en ny spalte jeg har her på kanalen. Det er ukas testetirsdag. Jeg skal teste noe nytt hver tirsdag. Og i dagens testetirsdag, så ja, da har jeg testet bolle. Men ikke hvilken som helst bolle. Jeg har testet glutenfri bolle. Det har nemlig dukket opp et glutenfritt bakeri her i Bergen. Martas uten gluten heter det. Og det har fått gode anmeldelser, så jeg tok med meg en venninne, Maja Dypdalen. Hun har glutenallergi og celiaki, så vi smakte på bollene. Hør på det her.
1: Ok, we got the goods. Vi har to boller med noe sånn frukt på toppen. En med blåbær og en med jordbær.
2: Ja.
1: Mm.
2: De er litt sånn flate.
0: Ja. Men det er jo smaken som teller da.
2: Ja, lukker godt da.
0: Ok, en, to, tre. Oi!
1: Jeg har aldri spist boller med bær før, men det var veldig godt.
2: Jeg må smake på den her.
0: Jeg må smake på din.
1: Oi! Å, men din er vaniljekrem på seg her, den.
0: Den var veldig god. Det var bringebær. Så syrlig.
1: Den var dritig.
0: Men i forhold til at den er glutenfri, så synes jeg den var ganske luftig, faktisk.
2: Jeg er også overrasket. Ofte så blir de nesten som sånn stein.
0: Ja.
2: Sånn hard stein. Men de var veldig gode.
0: Selv om de så flatt ut, så var de faktisk luftig inni. Mm-hmm.
2: De ser kanskje ikke like innbydende ut som det de faktisk er, men de var utrolig gode.
0: De har veldig fine farger.
2: Mm-hmm.
0: Snapper jeg med mat i munnen. I forhold til glutenfri baks, sånn som du vet hvordan det smaker, rangerer fra 1 til 10.
2: 7-8 kanskje.
0: Ja, så bollene, de var veldig gode hvis du ikke hørte det. Jeg beklager for prating med mat i munnen. Det skal ikke gjenta seg. Kanskje det her er noe å teste ut for deg med glutenallergi. Jeg har faktisk en annen venninne med celiaki. Shoutout til deg, Aurora. Disse bollene må du bare teste. Kanskje de vil kurere deg på noe vis. Vi skal spille en låt av en annen Aurora. Og låta handler om nettopp det. Den heter Cure for Me.

Silva. Åh, jeg synes hun er så kul. Jeg har sett hun opptre live. Wow, for ei dame. Og vi skal over i Anna Lille. Hun har en låt som heter That's a Year. Og denne her låta, den har jeg skikkelig sansen for, fordi den spiller veldig på et livsmotto som jeg har. Jeg liker å si, livet er for kort til å ikke være fantastisk. Og Anna Lille, hun synger denne sangen at hun er helt ok med at typen er ferdig, fordi hun synger Life is too short for wasting time on boring guys, on bad date nights, on faking smiles. Og Anna Lille, jeg er altså så enig med det der. Jeg forteller om et år som hun aldri vil få tilbake. Hun har kastet vekk tid på noe som ikke var bra for henne. Og nå skal du få høre den. Det er altså Anna Lille med That's a Year.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Love Me Not av Revan Linnae. Og har du bursdag i dag? I så fall, gratulerer med dagen. Kanskje du blir 20 år? Det blir i hvert fall Coop Extra i dag. Det la jeg merke til når jeg skulle inn på Coop Extra i sted. Og så blir jeg møtt med den lengste køen til smågodthylla. Jeg tror det var over 20 stykker kø til smågodthylla. Det er fordi at de feirer bursdagen sin i dag. De har skrudd ned hektoprisen på smågodt til 5,90. Fordi det var det prisen var for 20 år siden. Det er kanskje ikke så rart at det var kø til hylla. Og Elise, du har jo vært og handlet smågodt i dag. Kanskje du springer inn her nett?
1: Woo! Det knytter i påsen. Ja.
0: Hvor er det du har kjøpt godteri i dag?
1: Ja, for jeg har jo ikke vært på Coop. Jeg har vært på Bumpris.
0: Ah, den er litt seg da, når det er så billig.
1: Jeg orket ikke kø, rett og slett. Nei. Jeg orket ikke kø. Jeg ville bare rett inn, ha godteri mitt, vite at det var nok i skuffen, holdt jeg på å si. Inn, knøble det jeg kunne.
0: Hva har du tatt med deg da? Kan jeg se?
1: Du må se. Vær så god.
0: Ja. Ok. Oi!
1: Synes du det her definerer deg som en person?
0: Smågodtposen?
1: Ja.
0: Ja, det synes jeg.
1: Jeg ser
0: litt at dette her ligner litt på deg. Du har sjokoladefamilien, ganske søt og litt rund i smaken. Litt sånn koselig, sant?
1: Er det nå jeg får komplimenter? Kyrig!
0: Og så har du disse her dødninghodene, de som er gule og røde. Spice litt opp med de.
1: Mm.
0: Du har ikke så mange av de. Du har en. Er det fordi du har spist opp de andre, kanskje? Eller er det fordi du tar mindre av de?
1: Nei, tar mindre av de.
0: Ja, sant? Mm. Ja, men jeg er enig der, faktisk. Og så har du de grønne med melonsmak, de der halvsirklene, på en måte. De som er sånn litt rennende.
1: Jeg tror de heter sånn vannmelon-aktig.
0: Ja. Og de setter seg i tennene meg en gang, vet du. Du, kanskje jeg får en bit.
1: Du, vær så god. Ja. Forsyn deg. Det var derfor jeg kom inn med den store posen. Hvilken er det du går for?
0: Jeg tar sjokoladefamilien, jeg.
1: Du gjør det.
0: Nå skal du få posen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Ok, men hvis du skulle valgt en all-time favorite, da, hva er det av smågodt?
1: Ja, vet du hva? Det er... Altså, I'm a family girl. Det blir sjokoladefamilien.
0: Det blir sjokoladefamilien.
1: Ja, den er bare... Den er bare så god.
0: Hva er din favoritt, kjære lytter? Hva er din favoritt godteri fra hylla på smågodtbutikken? Kanskje du var en av de som var på Extra i dag? Da håper jeg du koser deg med smågodt akkurat nå. Det skal vi også kose oss med videre her fra studio. Nå får du en låt av Girl in Red. Hun er jo aktuell på kino-lærette om dagen. Men nå skal vi høre henne da. Hemingway heter låta.

Drømmefanger av Mille og Uro hørte du her på P3 med Jenny. Og vi skal prate litt om Lady Gaga, fordi jeg las faktisk i dag at Lady Gaga, hun har fått seg sin første unge, og hun har holdt det hemmelig. Og det får jo meg selvfølgelig til å tenke på spørsmålet. Hvordan holder man noe sånt hemmelig? Hvordan går man rundt med en stor gravid mage uten å, at folk legger merke til det? Så det var litt overraskende. Jeg lurer på hvordan hun har klart det. Men det har hun i hvert fall. Vi skal, hun spilte jo i låta... Hun spilte i filmen som sikkert mange har sett, A Star Is Born. Kanskje det er stjerne hun har født nå, det vet ikke jeg. Vi skal spille en låt fra den filmen, den heter Always Remember Us This Way. Mange elsker den, jeg elsker den. Her får du den.

hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

0: Og jeg vet jeg ikke burde la deg gå.
1: Det er ikke innenfor å ha liksom, barnebilder på Facebook. Det er jo der hele familien
2: er. Som profilbilde?
1: Ja.
2: Nei, det synes jeg ikke.
1: Sær? Jeg mener at det er liksom...
2: Det er hele familien din er, men det er også der kollegaene dine kommer til å ædre. Det er jo mer alvorlig på Facebook.
1: Ja.
2: Men jeg synes det eneste plassen det er fair med barnebilder er på russekortet ditt. Det kan være funny. Hvis du har et dritfunny barnebilde

i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Satte skitten min i sjette gir, kom opp her. Er det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Dette P3.